Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 30. maj. Jutro je u 6:30. Centralnu temu emisije Doživeti stotu u 10:05 posvetit ćemo zdravlju očiju. U goste nam dolazi docent dr. Dejan Rašić, oftalmolog, oftalmohirurg i patolog sa Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Drugi deo emisije ćemo posvetiti finansijskim prevarama starijih sugrađana, o najčešćim oblicima trgovačkih zloupotreba, ali i o prevenciji i edukaciji govorit će magistar Nadežda Satarić iz udruženja Amiti Snaga prijateljstva, urednik i voditelj Marina Stojedinović. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, sledi emisija Istine Čukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, poljski pisac Ann Brzechwa, autor teksta Hana Gadomski. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Čačak je pre noći dobio tehničku vodu. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije obezbedila dodatne cisterne. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u konobaru iza restorana 27 na Senjaku ponovo je određen pritvor do 30 dana zbog novih činjenica i dokaza kojih je došlo u toku istrage teškog ubistva AN u tom restoranu. Kako je RTS saznaje, sudija u Vuku Š odredio pritvor i naredio da se za njim raspiše poternica. U istrazi koja se vodi protiv 11 osumnjičenih, Vuk Š se sumnjiči za neprihvatanje krivičnog dela i učinilaca i pomaganje nakon izvršenja krivičnog dela. A po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd, osumnjičenog VM. Nakon što je dron prešao granicu NATO-a, pogodivši stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, Bukurešt je za incident okrivio Moskvu.

7 sati i 7 minuta, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je po poslednjim merenjima 15 stepeni, u Novom Sadu 14, kao i u Somboru i na Paliću, Zrenjanin, Kikinda 13, Loznica 11, Valjevo 12, u Kragujevcu je 10 stepeni, Veliko Gradište 7, Crni Vrh 9, Negotin 12, Zlatibor 8, Sjenica, najniža temperatura ovog jutra 2, Požega 5 stepeni, Kraljevo 9, Kopaonik 4, Kruševac 8, Ćuprija 7, Niš 8, Leskovac za 2 stepena niže 6, kao i Zaječar, Dimitrovgrad 4, Vranje 7 stepeni. U narednom satu idemo u Loznicu, govorit ćemo o radovima na vodovodnoj mreži, dalje donosimo zanimljive priče iz kulture uz muziku, dobru energiju, vikend je, lepo je vreme, možete danas recimo otići do Sremskih Karlovaca. Tamo je festival Kuglofa, a kod Mladenovca u selu Jagnjilo održava se tradicionalna jagnjijada. 7 sati, 9 minuta, subota jeste, ali mališani, vreme za buđenje, naravno uz vaš Radio Beograd 1.

0: objavio nekoliko zbirki poezije za odrasle, među kojima su Imaginarni likovi, Talismani, Treći krug i Pelin i oblak. Međutim, postao je popularan kao pisac poezije za decu poznatih zbirki kao što su Igrala igla s koncem, Patka čudakinja, Zgode buve varalice, Bžehva deci, kao i romana Akademija profesora Kleksa.
1: Bžehva je rođen 1898. godine kao Jan Viktor Lesman u poljskoj porodici jevrejskog porekla u mestu Žmerinka u Podoliji, oblasti koja danas pripada Ukrajini. Od malena je voleo da čita. Provodio je večeri sa svojim ocem kada su zajedno čitali knjige. Umeo je i veoma lepo da piše, pa su se roditelji šalili da treba da postane pisac, što se i obistinilo. Prve stihove posvetio je sestri, ali, nažalost, nemoguće ih je pročitati jer ih je ona uništila.
0: Bžehvin otac je bio inženjer u železnici, pa je mladi Jan proveo dobar deo detinjstva putujući sa porodicom po istočnim krajevima Poljske, o čemu govori njegov roman Krajina. Zbog čestih promjena prebivališta morao je da menja i škole. Pohađao je gimnaziju u Kijevu, Varšavi i Petrogradu, da bi na kraju završio jezuitsku srednju školu u gradu Hirivu. Započeo je i studije medicine u Kazanju, ali se preselio u Varšavu i diplomirao na Pravnom fakultetu Varšavskog univerziteta. Tokom Poljsko-sovjetskog rata prijavio se kao dobrovoljac u 36. pešadijski puk Akademske legije, sastavljene od univerzitetskih studenata, i odlikovan je za svoju službu.
1: Bžehva je bio unuk varšavskog knjižara i izdavača Bernarda Lesmana, a uz to i rođak po očevoj liniji 20 godina starijeg poznatog pesnika Boleslava Lešmijana, koji je izmislio Piščev umetnički pseudonim Bžehva, što je reč za zadnji deo strele s perima. Zanimljivo je da Lešmijan nije priznavao Bžehvina dela kao pravu književnost. Pisac se pseudonimom Jan Bžehva koristio od 1946. i pod tim imenom objavio je svoje knjige za decu. Pravim prezimenom potpisivao se kao advokat i kada je objavljivao članke iz oblasti prava.
0: Sa Bžehvom i Lešmijanom u srodstvu je bio i Antoni Lange, poljski pesnik, filozof, romanopisac, prevodilac, poliglota koji je govorio 15 jezika, književni kritičar, dramaturg, eseista. Sve sami umetnici, a ni jednog lihvara od koga bi se moglo pozajmiti nešto novca, žalio se na porodicu Boleslav Lešmijan.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Svetozar Simić zauzima posebno i trajno mesto u istoriji romske kulture, nauke i društvenog angažmana u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Kao prvi romolog romskog porekla u našoj zemlji, on je čitav svoj život posvetio borbi za dostojanstvo, vidljivost i emancipaciju romskog naroda kroz pisanu reč, obrazovanje, javni rad i lični primer. Njegovo ime danas ne predstavlja samo jedno lično životno svedočanstvo, već i simbol upornosti, znanja i odgovornosti prema sopstvenom narodu i njegovom mestu u društvu. O životu, delu i izuzetno vrednoj rukopisnoj zaostavštvini Svetozara Simića govori i monografija koja nosi upravo njegovo ime. Svetozar Simić, prvi romolog romskog porekla u Srbiji. Zahvaljujući porodici Svetozara Simića, pre svega njegovom sinu Stevanu, gotovo čitava rukopisna zaostavština Svetozara Simića danas se nalazi u Muzeju romske kulture u Beogradu. Autor publikacije istoimene, profesor dr. Dragoljub Acković, izrazio je zahvalnost Stevanu Simiću i ostalim članovima porodice Simić na doprinosu nastanku ove monografije.

Svetozar Simić rođen je 13. maja 1913. godine u selu Kopljare kod Aranđelovca kao treće i najmlađe dete u porodici. U rodnom mestu završio je osnovnu školu, a sa 11 godina upisuje nižu gimnaziju u Aranđelovcu koju završava sa solidnim uspehom. Gimnaziju završava u Beogradu 1935. godine, nakon čega se paralelno upisuje na pravni i ekonomski fakultet. Posle prve godine napušta ekonomski fakultet, dok studije prava nastavlja. Pred drugi svetski rat ostaju mu još dva ispita. Tokom studija sarađuje sa listom Vreme, kao novinar, spoljni saradnik.

koji je nudio izdavačima, ali iz različitih razloga nije bio štampan. Iz tog perioda potiče i nekoliko desetina tekstova koji uglavnom nisu objavljeni. Roman pod naslovom Autobiografija Simić je ponudio jednoj štampariji, ali mu je rukopis vraćen. Taj rukopis je sačuvan i nalazi se u posjedu autora ovog teksta, doktora Dragoljuba Ackovića. Do početka rata bio je veoma aktivan u beogradskim udruženjima Roma. Jedan je od osnivača prosvetnog kluba Jugoslovenske ciganske omladine, gde se zalagao za opismenjavanje, školovanje romske dece, zdravstvenu zaštitu i druga pitanja od značaja za zajednicu. Od sobstvene ušteđevine 1935. godine osniva i izdaje list Romanolil, romske novine. To je prvi list namenjen Romima koji je pokrenuo i uređivao Svetozar Simić. Postoje i drugačije tvrdnje o ovom pitanju, ali u Muzeju romske kulture u Beogradu čuva se beležnica sa ovim podacima. Romanolil je štampan dvojezično na romskom i srpskom jeziku. U ovom listu Simić se borio protiv predrasuda i animoziteta prema romskom narodu i zalagao se za kulturnu, ekonomsku, političku i svaku drugu emancipaciju Roma širom sveta. Tokom jedne godine list je izašao tri puta, počevši sa tiražom od 1000, a završavajući sa 5000 primjeraka. Imao je nekoliko stotina pretplatnika, među kojima su bili etnolozi, romolozi i intelektualci iz cijele tadašnje Jugoslavije, kao i iz inostranstva, Amerike, Velike Britanije, Francuske, Švedske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Radioteka slušat ćete reprizu dela Vladimira Velmara Jankovića, Radosti moga prijatelja, pesnika Marka. Uloge tumače: Radovan Miljanić, Siniša Ubović i Tanja Mirčitić. Lektor Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja: Dramski program Radio Beograda, decembar 2017. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.